0: Det er Dina Misunde som synger om Olai på Kaspers orkester, for det sang undantak. Og nå er det Kajander som skal få lov til å synge for det. Frem til nyheteren 5:30.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som når jeg

0: Kim Carnes, Betty Davis, Ice. Og vi har en konkurranse på gang.
1: For å være med I VM-quizzen I dag, så må du svare på følgende spørsmål. Hvor mange fotball-VM'er har Norge deltatt I totalt sett? Det 3 eller 4?
0: Det bare det som ja. 3 eller 4.
1: 3 eller 4?
0: Ja.
1: Du kan velge en av dem.
0: Ja.
1: Og svarer du riktig, så du kvalifisert I hvert fall for å bli trukket ut til å være med I VM-quizzen.
0: Ja, ikke sant? Og da må du svare på flere spørsmål da, I VM-quizzen. Ja. Men det ikke nødvendigvis fotball du må kunne om. Det kan hende det for eksempel, hvem presidenten I Frankrike siden Frankrike spiller?
1: Ja, ikke sant? Det, kan, det akkurat det. Det sånne, sånne ting det kan være.
0: En veldig rund quiz du skal igjennom. Så meld deg på. Det jo bare å gripe sjansen, så kanskje du vinner et par flakslodd I dag. Nå frem mot nyheter kommer Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Tyler og Water. Og nå det på tide med vår VM-quiz, Eivind.
1: Ja, nå skal vi straks dra i gang den. Vi sier riktig god morgen til Lars Askaven. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: God morgen, god morgen. Hvor du hen?
2: Jeg på, eller vi på Ustadsøren.
1: Ja, på, i sommerferie.
2: På sommerferie, ja.
1: Ja, nyter gode dager.
2: Det veldig bra her nå, ja.
1: Det tror jeg på.
2: Veldig bra her oppe.
0: Ja, hvordan liksom badetemperaturen og sånn der? Det noe varme vann å få hoppa ned i?
2: Ja, jeg badet i fjellvann i går nedenfor Skarve, og da tror jeg kanskje det var 18 grader.
1: Ja, nydelig. Nydelig, nydelig. Ja. Du nå liksom skjerpet og klar til en kjapp VM-quiz?
2: Jeg håper det.
1: Ja.
2: Da det prøver jeg så godt jeg kan.
1: Da kjører vi i gang straks. Du, altså, du får 60 sekunder, og så får du svare på så mange spørsmål du kan. Og så får du alternativer underveis, så du må liksom velge ett av to. Jeg skal gi deg alternativene. Ja. Så skal jeg prøve å snakke fort, sånn at vi har litt tempo over dette her. Du klar, Anne? Du må starte i gang klokka, du da.
0: Jeg starter om 3, 2, 1, og kjør!
1: Hvor mange fotball-VM'er har Norge deltatt i? Er det 3 eller 4?
2: 4.
1: Det er riktig. Hvem skåret det første målet mot Brasil da Norge vant 2-1 i VM-kampen i 1998? Var det Jostein Flo, eller var det Tore André Flo?
2: Jostein.
1: Det er feil. I kvalifiseringen til dette VM skåret Norge 11 mål i en av kampene, men mot hvem? Var det Moldova eller San Marino?
2: Moldova.
1: Det er riktig. Hvilket språk snakker man i Moldova? Er det rumensk eller russisk?
2: Rumensk.
1: Det er riktig. I VM-finalen i 98 spilte Frankrike mot Brasil. Hvem vant? Var det Brasil eller Frankrike?
2: Frankrike.
1: Det er riktig. Hva heter hovedstaden i Brasil? Brasilia eller Rio de Janeiro?
2: Brasilia.
1: Det er riktig. England spilte semifinalen i går. Hvem keeper for England? Jordan Pickford eller John Stones?
2: Pickford.
1: Det også riktig. Og der! Er de ute. Bra, Lars!
0: Jeg var helt stresset.
1: Hvordan endte det? Anne, du har telt opp riktig, du har ikke det?
0: Du, det ble 6 poeng til Lars.
1: Ja, veldig bra.
0: Jeg hadde jo håpet
2: at du...
0: Nei, du, det var kjempebra. Jeg hadde jo håpet at du skulle tikke inn 1 poeng til, sånn at vi kunne ha sånn der quiz-off i morgen mellom deg og Halvor Johansson, som også har 7 poeng. Men da det han som fortsatt leder, dessverre. Men dette var sterkt, altså.
1: Veldig bra.
2: Ja.
1: Og så det sånn at når du skal svare fort, vet du, så det sånn du må bare egentlig ta et valg. Sånn, og etterpå så hadde du kanskje tenkt annerledes.
2: Ja, jeg vet.
1: Veldig bra. Tusen takk for innsatsen, Lars. Ha en riktig fin ferie fortsatt. En god og varm dag der oppe.
2: Takk, det samme.
0: Ha det.
2: Ha det godt.

0: Det var Miles Smith der som så på stjernen Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans ja. Og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, åh, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du i egen høye person, selveste Lyren, god morgen!
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier,
3: ja. Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut, du heller.
2: Nei, takk skal du ha for den.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din enda?
3: Nei, nå har vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarken her, eller?
3: Ja da, kan du få med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann av slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, ja, vi som er båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Og ja, altså, der sjarken, da.
3: Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Skulle ta drag av leppefiskstegnet, ligge oppe i skråmebakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefiske hva det for?
3: Det rensefisk, vi bruker i oppdrettsanlegget, da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja.
3: Ja, da.
2: Ja, når du hjemme i kveld, du, da?
3: Nei, det går en 10 timer med, da.
2: Ja, det ikke noe, det. 10 timer.
3: Nei.
2: Når våknet du til morgenen i dag, da?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30. Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer. Ja. Kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva? Det er så nydelig å møte deg, da. Fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrill. Hvordan har det blitt, da? Å være kjendis?
3: Ja, det litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Ja. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen, eller?
3: Ja, hvis pokker.
2: Ja, ja vel. Ja.
3: De byer og greier, vet du. De har peka, vet du.
2: Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går de.
2: Ja, og så de peker,
3: ja. Ja, og så er det enkelte som kommer jo borte, og så skal snakke, sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau, da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, ja, jeg er
2: det. Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker. Og det sånn. Jeg lurer på, hva det du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det meste?
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, det du.
3: Den har du sett.
2: Men du, se ja, denne
3: skal,
2: fine.
3: Vi skal jo ut da, til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
3: Ja,
2: hva slags sjark er dette?
3: Det er en stigfjord.
2: Ja, eller? Ja. Nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Nei. Hvorfor ikke det da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp. Nei.
3: Sant? Nei. Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja. Men... Ja, så såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg bare har vært 10 ganger,
2: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei.
2: Nei.
3: Finns det ikke.
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som er i finalen, da.
3: Ja, da, egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Dette er Lyren, det er selveste Lyren. Du kom deg ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Vent til skoddolett da.
2: Ikke sant, den må jo det.
3: Ja.
2: Og så får du røyke av brullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: ja, ja, nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre.
3: Ja,
2: jeg skal
3: du.
2: Ja, jeg lurte på om jeg skulle få han til å kjøre med han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må du gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Skittfiske da.
3: Kos deg.
2: Ja, ha det, skittfiske. Ja, ambassadøren! Er du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg klar.
2: Du klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette er jo en operasjon. Og jeg klar. Sånn, ja.
4: Åh. Hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med...
4: Ja,
2: da, ja. Ja, skal vi se, det er ikke bare å sette seg på.
4: Nå blir det uten eskorte.
2: Ja.
4: Da vi klar.
2: Vi er klare!
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi har snakket om tidligere i dag.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda. Postgirobygget, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil være med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåter, og ønskelåter skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinnsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips i voksen alder fra hun, men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det en solskinnsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

0: Eric Hutchinson og Watching You Watch Him. Da smeller vi i gang. God ettermiddag, Buskerud.
1: God ettermiddag. Jeg er fortsatt.
0: Ja. Er det sånn egentlig, Anne, at du har flyttet inn her i redaksjonen?
1: Vet du hva? Det er det. I skrivende stund, så, eller pratende stund, så er det det.
0: Ja, for du har egentlig ikke leilighet i Oslo, du.
1: Nei, nå fant jo vår vaktsjef en liten tannbørste på en pult her i stad, og lurte på hvem den var sin. Den kunne like gjerne vært min,
0: ja. Ja, så ligger en gummimadrass nede på, i garderoben nede.
1: Ja.
0: Er den din nå, eller?
1: Var innom der en tur og tok en lur i stad. Sånn er det. Det er veldig mange som er syke om dagen, og da blir det litt sånn dobbelt opp, da, vet
0: du. Og jeg er så glad for at du har flyttet inn, og at du er på plass denne ettermiddagen sammen med meg, Anne. Vi skal kose oss nå i 3 timer. Vi skal møte fine folk. Vi skal krangle litt, og vel?
1: Ja, så vi må jo krangle, så klart. Vi blir jo ikke bare så enige om hva som er best.
0: Nei.
1: Hva er det som er best da? Softis eller saftis?
0: Softis er jo best.
1: Ja, det er saftis, ja.
0: Nei, softis.
1: Nei, saftis.
0: 2 erkerivaler fra Strømsgodset og Mjøndalen har slått seg sammen og reist på sommerjobbturné med proffe fotballag. Nå er de i Finland og skal sørge for sikkerhet rundt stjernespillere fra England og Frankrike.
1: Ja, og så skal vi en tur til Trytekjern i Nesbyen der unger bader og koser seg.
0: Ja, og så skal vi høre fra dyrebeskyttelsen som har gode råd til deg med dyr i varmen. Jeg hadde besøk av en koselig liten hund i går, Luca fra Steinberg.
1: Luca fra Steinberg, ja. Mm-hmm. Er det en, hva slags type hund er det?
0: Nå spør du vanskelig. Det vet jeg ikke. Han er liten og søt.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja. Lysebrun i fargen, litt sånn småkrøller i pelsen. Veldig skjønn. Og det som er, som jeg tenkte litt på i går, han pleier å være veldig sånn aktiv og løper rundt og er kul. Men i går så lå han liksom stille ved siden av pappaen sin i stolen.
1: Ja.
0: Og det kommer nok av varmen.
1: Ja, det er jo sånn. Jeg også var på joggetur med en liten krabat, en liten terrier, og den pleier å løpe foran. Nå lå den bak, og vi måtte bade 3 ganger.
0: Ja, og det var vel bare bra for både deg og terrieren.
1: Helt nydelig.
0: Ja, men hvordan har du det i dag da? Du som har et øre på radioen, hva driver du med? Vi hører gjerne fra deg i appen NRK Radio. Så skal vi straks ta en prat med meteorologen her i ettermiddagen i Buskerud.

0: Yasir Moa hater meg. Og nå, Anne, må vi prøve å bli enige da. Hva best? Er det softis eller softis?
1: Nei, det softis, ja.
0: Nei,
1: jo.
0: Det softis.
1: Nei, jeg 100% på.
0: Hvorfor du så glad i softis?
1: Fordi det smaker jo noe, det jo leskende, ikke sant? Du får den der friske, det akkurat som å drikke saft i frossen form, som gjør at du blir hydrert, og du får sikkert finere hud av det.
0: Nei, du får finere hud.
1: og så lesker det deg på en helt annen måte. Softis.
0: Det godt.
1: Ja, men det jo, men, hva da? Skal du drive? Du kan like å drikke fløte.
0: Ja, men det jo et helt måltid, ikke sant? Da slipper man å spise annen mat, kan ta seg en diger softis, masse deilig strøssel på, og den der fløtesmaken, også sånn fersk, iskald softis. De første bitene av den jo helt fantastisk. I appen vår, NRK Radio, så har vi gående der en liten avstemning. Hva det som best?
1: Ja, det softis? Ja, det det der, ja.
0: Nei. Eller det softis? Nei, ja. Softis.
1: Det
0: vanskelig. Men vi såpass heldige da, at vi har panta flasker i dag, og i fryseren på kjøkkenet, her på jobben,
1: ja.
0: Så har vi softis og softis.
1: Ja. Var det softis der?
0: Ja, det var det.
1: Ja, for jeg så bare sånn kronis, ja, og da ble jeg skuffet.
0: Det begge deler. Så vi skal vel prøve å komme til en enighet, men vi trenger hjelp fra deg som hører på da. Hva det som best? Og nå, når du først inne i appen NRK Radio, så kan du jo kikke på det bildet vi har lagt ut der. For det det vi lurer på i konkurransen i dag. Hva det for noe tru? Vi har fått en melding fra Thor i dag, og han prøver seg på at det en sånn jeg trenger her jeg sitter og svetter ihjel i hagen min.
1: Ok.
0: Der han inne på det, vet du.
1: Ja, så, og da har han egentlig svaret på begge deler, for ja, det nok riktig det, men det også saftis han trenger hvis han svetter ihjel i hagen sin.
0: Og hvis Thor veldig grei. Oi!
1: Oi!
0: Der lyden av den tingen som Thor har, eller bør ha i hagen sin.
1: Ja.
0: For å kjøle seg ned litt. Mens han sitter i en stol, og så har han på denne her. Og så koser han seg med en softis, ikke sant?
1: Ja, en softis.
0: Eller det,
1: ja. Har du ikke smakt en sommerisen? Sommerisen jo kjempegod.
0: Nei.
1: Ja, den veldig, veldig god.
0: Den
1: ja, kanskje, da, kanskje jeg løper ut i løpet av sendingen og skaffer deg en sånn, så får jeg deg omvendt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men du kan vinne skrapelodd i dag om du sender oss svaret da, i appen NRK Radio. Gjør for all det. Og da ringer vi kanskje deg litt senere i dag.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Og vi har jo hatt både en slags iskrangel her I dag om softis eller softis best, og så har vi hatt et bilde I appen NRK Radio der vi har spurt, hva den greia for noe? Og det visste vår gode lytter Trine Portås. God ettermiddag.
1: Hei det.
0: Hva var det for noe, bilda?
1: Det var en vannspreder, jo.
0: Det var en vannspreder, så klart.
1: Ja.
0: Har du en sånn en?
1: Jeg har nettopp fått et par tre stykker her oppe på sameiet hvor jeg bor, så vi får vannet det nye gresset vårt.
0: Nylagt gress?

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det niende albumet han ga ut. Alternativ nummer 4 i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de fem sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Margrethe Preuss, Måns elev. Jeg elev. Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså det er ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan er med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
1: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette er fra Kringkastingen. God ettermiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Hei.
1: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
1: Det stemmer. Nei, nå har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
1: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
1: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt, så da...
0: Sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
1: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du er nå?
1: Nå er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nordfinland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
1: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
1: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt, jeg vet ikke hvor han er. Jeg håper, i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt. Moleja dalki.
1: Åja. Ja, det er ikke det borre. Alle fire rødt oppe i hva det er alle liemo.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
1: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt, helt fantastisk.
1: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
1: Takk, takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få været fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

I'm in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det videre internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulere med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulere så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av deg. La oss ta med Ulrik Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrik Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser henne på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så ter vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Ja, han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det Grindheim og Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulere med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulere på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du Puppant

0: 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på, jeg tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.